0: Un ciao agli ascoltatori di Terni.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Прове тecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Radio Apple. Sono le 22. Buon ascolto agli amici di Sassari.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.
2: Вітаю всіх слухачів Радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.